0: fest?
1: Ja. Om fælles.
0: Da det bestemte dig.
1: Nu er det godt.
0: Og jeg vil gå hjem.
1: Nu er det godt.